0: ルリベットマスターおいのこわるともろくえずるずるやザンベシアンパカヴィンヴァーユニフィオコモニカカムイおまばしんわりずねちゅわぼのたまらんもてねまるないよあらにもてねふらなかまばさくわりずなえろもえLizu nechua bomba nguana muda 8 horas na 55 minutos. Motene, boa tarde.
1: Zambezia Promo, o portal da música zambeziana.